0: Entonces, siga 800 kilómetros por la autopista mediática.
1: Autobide mediatikotik irten.
2: Izan zaitez, 97 irratiaren bazkide.
3: Zure ingurumena, osasuna eta elikadura, zaintzen baduzu? Ikusten duzuna eta bizizaren lekuak zaintzen badituzu? Zergaitik ez entzuten duzun hori zaintzea? Anima zaitez eta gurekin kolaboratu.
4: Laurogeita hamazazpi irratia, amets egiten duen irratia.

0: zure ingurumena, osasuna eta elikadura zaintzen baduzu, ikusten duzuna eta bizizaren lekuak zaintzen badituzu, zergaitik ez entzuten duzun hori zaintzea? Anima zaitez eta gurekin kolabora.
1: Laro gaita bazazpi guatia, ametxe egiten duen guatia.

0: Why are we killing one another? Stop the war. Unity is strength. Only love can conquer. Peace, love and unity. Bakea maitasuna eta batasuna.
1: Zaindu, entzuten duzun hori.
2: Larogeita amazazpi, irratia.
1: Ametxe egiten duen, irratia.
3: Pasati irratsaioa. Todas las madrugadas de viernes y sábados, de 1 a 3, en las ondas de la 97 irratia.

0: Los martes y sábados a las 6 de la tarde y los miércoles a las 8 de la mañana, Mar de Fueguitos, un programa para prenderse y sacar chispas.
1: El mundo es eso, un montón de gente, un mar de fueguitos.
2: Zure ingurumena osasuna eta likadura zaintzen baduzu, ikusten duzuna eta bizizaren lekuak zaintzen badituzu, zergaitik ez entzuten duzun hori zaintzea? Anima zaitez eta gurekin kolabora.
3: Laro gaita bazazpi guatia, ametxe egiten duen iguatia.

0: Kaixo, kaixo lagunok, hemen gatoz, Lubaki Agendaren tartearekin beste behin oraingoan maiatzaren 21 eta 27 bitarteko ekimenen errepaso batekin. Dakizuenez, Lubaki Agenda Bilboko eta Bilboaldeko mugimendu autogestionatuen agenda da. Eta azkenetan ez dut ekimenik aipatuko, azkeneta badatot... Ba hori, ospakizunez beteta, jardunaldiz beteta, beraz, entzun arretaz, ba, kuña hau edo bestela, ba, dakizue, ba, kanal honetan botatzen ditugun karteletan, ba, aurkitu dezakezue info guztia, bestela, ba, hori, sartu web horrian, lubakiagenda.net, eta bertan aztenetako deialde guztiak daude, eta baita urrengo aztetakoak. Eta lan, lusatu barik, hartu arkatza eta agenda, eta hemen duzue aztenetako agenda. DDT banaketak lokal berria ordaintzeko dirubilketa hasi du. Sartu bere webgunean ddtbanaketak.com ddtbanaketak.com eta egin zure ekarpena. Hasi daia da errenta aitorpenaren kanpaina eta beraz hasi da eragozpen fiskalaren kanpaina. Urtero bezala eragozpen fiskalaren aldeko plataformak bulegoak antolatu ditu. Ekainaren 30 arte Bilboko Bakearen etxean, Fikakalean, Bilbon, izango da Bizkaiko bulegoa. Sartu zaitez eragozpenfiskala.org, eragozpenfiskala.org webgunean info osoa jasotzeko eta bulegoan hitzordua eskatzeko.
1: Eguena, hogeita bat.
0: Arrastiko bostetan ikasle txokoa. Selektibitate prestatzeko klase bereziak, gaur zarte eta zentzetako matematika izango ditugu, txarrazka gaztetxean basauri. Arrastiko zazpietan eraso matxistarik ez. Azki da, kontzentrazioa Bilboko Arriaga plazan. Ordu berean arrastiko zazpietan irakurle talde bat txarrazka gaztetxean. Han kantado bingo liburuarekin. Eta txarrazka gaztetxean bebai beste liburu aurkezpena bat edo beste irakurle talde bat. El entusiasmo y las desdichas del trabajador. Arrastiko zazpietan. Zirika errigunean, zazpietan ere, lehen astinduak liburu aurkezpena. Eta Etxebarrietan haien plazan, Bilboko Etxebarrietan haien plazan, etxe bizitz eskubidea da kontzentrazioa arrastiko zazpietan. Ordu berean, hasiko da azeten 6. urte urrena. Zorionak azet. Atxuritik hasiko da esan bezala 7 bertso poteo bat, Maite Zarazola eta Peio Molinuevorekin eta Errizikleta soinu sistemarekin. 7 liburu aurkezpena Larrabasterrako auzoetzean, Caterva, una cartografía de la violencia sexual contra la infancia. Eta Deustuko gazte lokalean, Zamalda, astea hasiko da, 7:30 txoringitoan, Despotorre izango dugu ikusgaiz, Alen Lindane eta Raquel Torresen eskutik. Egoen amaitzeko, 8:00, Uzu, Junk eta Calzados Deportivos kontzertuak La Cobra lokalean Deustun. Barikua 22. Selektibitatea prestatzen jarraitzen dugu txarraska gaztetzean. Arrastiko 5, Bariku 22, Euskara klase bereziak izango ditugu.
2: Arrastiko seietan zastraka gaztetzean nola lortu asanblada inklusibo bat tailerra izango dugu. Ordu berean, baina Bilbon, Bilboko areatzan, Palestina askatu, floti askatu, kontzentrazioa. Arrastiko seiterdietan, turismo SA espolio baten kronika, aireportua eren handitzeak, ekosidak eta antisozialak. Maiingurua, Bilboko ekoetzean. Azeten zeigarren urte urrenak, aurrera jarraitzen du Arrastiko zazpietan, Arrakalan, gutxi batzuen negozioa gehiengoren miseria solasaldia, Testa el silencio de los buitres proiektzioa eta luntza izango ditugu. Arrastiko zazpietan, zirimiri espazioan Uribarrin, auzo triviala. Ordu beren Arrastiko zazpietan Lakelo gaztetxean Santurtzin gerremen hasten da dokumentala eta hitzaldia. Errondoko auzoetzean erresistentzia kutza elkartasun jaialdia egindugu da, osea erresistentzia kutza egiteko elkartasun jaialdia izango dugu. Arrastiko zazpietan hasita Madame kontzertua, pinpon txapelketa eta kalmartxosaz DJ-ekin. Zabaltegin, Alameda Errekalden, Bilbon, Arrastiko zazpietan, ez da normala petrolioaren aldeko gerrak eta utz egindako trantzizioak zer dauka etorkizunak gordeta eta zer egin dezakegu. Aurkezpena izango da. Barikua 22an ere, ba jardunaldian antiimperialistak gerra eta berrarmatzaren aurkako jardunaldiak hasiko dira portuko merkatuan Arrastiko zazpiterrietan jardunaldien aurkezpena eta horren ostean periodismo en tiempos de guerra mai ingurua. Eta Karmelan potxokak ostikoka. Jardunaldiak hasiko dira Arrastiko 8etan harrera, proiektzioa, Karmelaren bizita eta pikoteoa. Zapatua 23, potxokak ostikoka, Karmela goizeko 9etan barkatu, gozaria 10etan boxeo grap Plin eta judo. Gau. Amabietan autodefentza eta indar tailerra eta muay thai. Ordubietan baskaria. Arrastiko lauetan resistentzirako entrenamendua. Zazpietan erabilera polibalenterako espazioa, esparrin jolasak eta autogestioa. Eta zortzietan afaria. Azeten zeigarren urte urrenean, ba, amaiketan, goizeko amaiketan, ibilbide historikoa San Frantziskotik. Bilbo Sarreko plazatik abiatuko da.
3: Zea.
2: Gero bertan, ba, Bilbo Sarreko plazan, ordu batean, Marianito musikatua azetan gana DJ-ekin, biterdietan herri baskaria, eta Joni Txintxez eta Billy Ladilla eskutik baskalostea. Zazpietan forma eta nize kontzertuak eta kontzertuen ostean edo kontzertua den bitartean ekitaldi politikoa. Eta egun amaitzeko gabeko 10etan Ziburu tabernan DJ Navajas eta DJ J. Black. Jardunaldi antiimperialistak portuko merkatuan gerra eta berrarmatzearen aurka goizeko 11etan Txinan el nuevo orden mundial hitzaldia. Eguerdiko 12etan la clase trabajadora ante la guerra y el rearme maingurua. Bostetan, Arrastiko bostetan, herrien oholtza. Zazpietan, resistencias antiimperialistas ante la ofensiva global maingurua. goizeko amaiketan, txarraka gaztetzean, taller de monokopiaz. Gaur zapatua 23an txitzardin eguna ospatuko da Bizinain Deustuko herriberan. Goizeko 11:30etan itsasadarren ahotsak memoria historia eta etorkizuna sola saldia, eguerdiko 11:30etan serigrafia eta txapata hierra, 1:30etan bermut musikatua, 3:00etan alubiada herrikoia, arrastiko 6:30etan elektrotuntz, 8:30etan gulada dastaketa eta iluntzeko 9:30etan Ertz eta bizi nahi dut kontzertuak. Eta errekaren beste aldean, Deustuko gaztelokalean, Zamalda Astea. Ordu batean, teatro de titres y titeretas, Namalka Gatazkarekin, horren ostean Baskaria eta Xavier Barielarekin Baskalostea, Seiterdietan Swap, uste kontzertu dela, baina ez dekot oso argi. Eta gero 8:00etan, teknogaua hasiko da Koel Susiri eta Andreas Koiorekin. Zastraka gaztetzean fasismoa borrokatu jaialdia. Arrastiko 6:00etan, Cuando surgen los monstruos dokuproiektzioa eta gero 8:00etan, Kirol ikuskizuna. Arrastiko 7:00etan, Azken muga eta Amairi kontzertuak Larrabasterrako auzoetxean eta Zapatu luze hori amaitzeko, Arrastiko 7:00etan, Festival de Bandas Fugaces La Cobra lokalean Deustun. Domeka 24. Potxokak ostikoka jaialdiaren edo topaketen azken eguna Karmelan. Goizeko 9:00etan gozaria. Goizeko 11:00etan esparrin jolasak eta autogestioa. Ordu bat 12 minututan bermuteoa, sosketa. Eta Virginia Plainekin pintzada. Eta hori topaketak amaitzeko 3:00etan Baskaria. Otsarkoako Sukabi gaztelokalean lan eguna izango dugu. Goizeko 11:30etan gozaria, 12:00etan lan eguna eta gero 14:30etan Baskaria eta Baskariaren ostea bilera eta auzoko jaien prestaketa. Plentziako Danantzat gaztetzean 12:00etatik aurrera azoka eta marianitada. Eta Larrabasterrako auzoetxean eguerdiko 12:00etan eskubide zibil eta politikoen defentsan amnistia berangoko ongi etorriko auzipetuak aske hitzaldia. Jardunaldi antiimperialisten azken eguna gerra eta berrarmatzaren aurka. Eguerdiko 12:30etan Portugaletetik hasiko da mani bat eta horren ostean ordu batean gitzi gora bera ekitaldi politikoa. Zastraka gaztetzean 10. Reperrokaren aurkezpena izango dugu eguerdiko ordu batean kinkilla eta soka kontzertu batekin. Eta ordu berean, eguerdiko ordu batean, futbolin txapelketa eta egel txapelketa Errekaldeko futbitoan. Astelena 25. Ordu bat laurdenetan, eutzi Zastraka kontzentrazioa Barakaldoko epaitegietan. Txarraskan jarraitzen dugu selektibitatea prestatzen. Arrastiko 5:00etan matematikak klase bereziak. Arrastiko 6:30etan idazketa tailerra zake espazioan. Eta 8:00etan zareanen Mariaren Bihotza plazan. Hau ez dakit nola hauzkatzen den, beraz. holan izango da. I Finnegan's, Tammy Pah eta Mason konzertuan. Martitzena, 26. Txarraska gaztetzean, selektibitatea prestatzeko klase bereziak, arrastiko bostetan, fizika. Eta Deustuko Gaztelokalean, Zamalda zeren barne, ba, zazpietan soinu tailerra. Eta ospakizunez betetako astea bukatzeko, Eguaztena 27an, Txarraska gaztetzean ziko gara Urtubrena ospatzen. 27 urte jada, madre mia, 27 urte autonomia eraikitzen. Zorionak Txarraska arrastiko. Zazpietan, Politikas del Castigo, una anatomia del auge punitibo, liburuaren aurkezpena. Eta laurdenetan, Kramba konpartzaren asamblada Carmela. Bueno, hau izan da azte honetako Lubaki agenda maiatzaren 21 eta 27 bitarteko deialdien laburpenarekin. Gogoratu agenda osoa gugorrian topatuko duzuela lubakiagenda.net, lubakiagenda.net. Gainera, webgorrian deialdi berria publikatzeko aukera da daukazu. Beraz, deialdiren bat faltan sumatzen badozu, ba, animatu agendara igotzen. Eta ez hori bakarrik, astero agendaren PDF bertsioa eguneratu egiten dugu. Aziki hori deskargatzeko aukera daukazue, gero inprimatu eta kaleetan itzasteko meze. Venga, denon artean egin dezake un Lubaki agenda. Eta agurtu horretik goratu Lubaki agendak Telegram kanala ere badaukala. Lubaki azpimarra agenda. Lubaki azpimarra agenda. Animatu bertan arpidetzera, agenda bera eta kuña hau bertan jasotzeko eta baita azken orduko mezu edo oharrak jasotzeko. Bien bitartean, kaleetan ikusiko dugu elkar, zaindu zaitezte, ondo bizi!

0: Ez da aztu zuen ekimenak zeuek igual dituzuela webgunera, lubakiagenda.net. Oso sistema intuitiboa da, baina konpontzen ez bazarete, gurekin harremanetan jarri.
1: Lubakiagenda.net webgunean topatuko duzue info guztia eguneratua.
0: Gogoratu, lubakiagenda.net.

inora ezin joanian, taberan orzan jakin nahiean, inguratu nintzanian, limosnatxo.

0: Su.
1: Izan.
0: Izan.
2: Su izan.
0: Izan.
3: Zure.
1: Zure.
3: Zurean izan.
2: Zurean izan.
0: Zurean.
3: Zurean.
0: Izan.
3: Izan. Zu. Zure zurekin.
2: Izan.
1: Izan.
3: Izan. Zu. Zure.
1: Zu.
3: Zurekin.
1: Zure zurekin.
3: Zure zurekin.
2: Nahi izan.
3: Nahi izan. Zu.
4: Zu.
3: Zure.
4: Zure. Zuretzat.
2: Ni izan.
3: Ni.
1: Ni.
3: Izan.
0: Zu.
1: Izan.
3: Zu.
0: Zure.
3: Zure. Zure. Zurekin.
5: Zure. Zure.
0: Izan.
1: Zuretzat.
5: Zuretzat.
1: Ni.
5: Ni.
0: Zu.
3: Izan.
0: Zure.
3: Zure.
0: Zurekin.
5: Zure. Zurekin izan.
0: Izan.
3: Izan. Izan. Izan.

Gizakien kantuak beraiek baino ederragoak dira. Itxaropenez kargatuagoak, tristeagoak, iraunkorragoak. Gizakirik gabe bizi ahal izan naiz, inoiz ez kanturik gabe. Gertatu zen, enintzela fidela izan neure maiteinoarekin, eta bai kantatutako kantuarekin. Sekulan eninduten engainatu kantuek, edozein hizkuntzatan izanik ere, beti endelegatu nituen kantu guztiak.

mundu honetako deusek, jan eta edana ahal izan nuen ezerk, korritu nituen herri guztiek, entzun eta ikusi ahal izan nuen orok, ferekatu eta ulertu ahal izan nuen orok, deusek, ezerk ere, eninduen zoriontsu egin, kantuek bezain.

0: Amets egiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: 87 irrati librea.

0: Amets egiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: Laurogeita mazazpi irrati librea.

0: 27 irratia.
1: Amets egiten duen irratia entzuten ari zara.
2: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
1: Laurogeita mazazpi irrati librea.

Larogeita Mazazpi irratiak 10 urte bete ditu. Askoz gehiago betetzeko, sartu larogeitamazazpiirratia.info webgunean eta izan zaitez irratikide. Larogeita Mazazpi irratia, amets egiten duen irratia.

0: Amets egiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: 87 irrati librea.

0: 97 irratia.
1: Amets egiten duen irratia entzuten ari zara.
2: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
1: Laurogeita mazazpi irrati librea.